0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Best FM.
1: Yo te beso, yo te beso.
2: Solo a ti.

0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Ljubljana.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.

Ljubljana. Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: Rođenja se Bes nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel proti prazni vratom i gol! Gol sredine Gišća Milačinović!
0: To je Bes nostalgija, tvoja bes nostalgična muska.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM, novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za člane sveta stranke Resnica bo današnja sobota delovna. Po napovedih naj bi govorili o internem delovanju stranke, pa tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Stranka sicer ustraja, da bo v opoziciji, vseeno pa je pričakovati njihovo podporo vladi, ki nastaja pod taktirko prvaka SDS Janeza Janše. Javnim uslužbencem so ob aprilski plači izplačali tudi regres. Prejeli so 1630,07 evra. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da gre za znesek, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Dodali so, da tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust. Lanski regres je medtem znašal 1341,61 evra.
2: Vreme.
3: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahno deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons. Promet.
3: Zaradi okvare tovornega vozila je predor Karavanke zaprt v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Muska.
6: Muska.
5: Muska.
2: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
2: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli.

0: Vreme.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
0: Promet.
1: Zaradi okvare tovornega vozila je predor Karavanke zaprt v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
1: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državami, govorila naj bi tudi o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinov obisk torej prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel rešitev najbolj perečih vprašanj. Med vele silama. Svet stranke NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec pravi, da je stranka na sejah organov več ur posvetila vsebinskim izzivom države, prepričan pa je, da je treba izbrati pot, ki bo prinesla dvig splošne blaginje.
2: Vreme.
3: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahno deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
4: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kada.

0: Na cesti čez prelaz Vršiče promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Relax.
3: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
4: Kaj?
3: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
5: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahno deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
1: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
2: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu. Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.

0: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov že ujelo v past prevarantov, tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni preko SMS sporočila. Ameriški predsednik Donald Trump Tajvanu odsvetuje korake v smeri neodvisnosti. Svarilo prihaja po njegovem obisku Kitajske, kjer je kitajski voditelj Xi Jinping odkrito opozoril, da bi imele napačne poteze glede Tajvana za posledico konflikt med državama.
2: Vreme.
3: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahno deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
3: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
6: Hura nosečka. Knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
2: Muska.
7: Muska.
2: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Fest žurka!
0: Fest žurka se tokrat vrača v Velenje.
3: Mi se pije, majko, ne znam šta mi je.
0: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka.

0: vreme.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
0: Promet.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Ljubljana.
1: Komu velik bo zvezda?
2: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: jezik pregrizem zbog nje.
1: StopEvent.si, tvoja stupnica u svit dogodkov.
2: Best FM, novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Dolenjskem spet odmevajo varnostni incidenti. Med drugim poročajo o nočnem streljanju ter napadu na redarja. Policija sicer poudarja, da je bilo v prvem četrtletju na območju Novega mesta skoraj 30% manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani, toda mnogi prebivalci pravijo, da statistični podatki ne odražajo nujno občutka na terenu. Stanje pa, da se je poslabšalo predvsem potem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šutarjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči. Tajvan ni podrejen Kitajski. Tako tamkajšnji oblasti, potem ko jih je ameriški predsednik Donald Trump posvaril pred novimi koraki k neodvisnosti. Na Tajvanu poudarjajo, da so suverena država. Trumpova izjava je sicer prišla po njegovem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Trump je po srečanju dejal, da sta veliko govorila o otoku, ni pa se želel izjasniti, ali bi ZDA v primeru kitajskega napada branile Tajvan.
2: Vreme.
3: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Promet.
3: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
3: S frišnim komadom na bestu.
4: Na best. Ja, sem Renja, a vi slušate.
5: V tvojo družbo prihaja čist prišen, Relja.

0: oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahno deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
1: Promet.
0: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
4: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
5: FM.

0: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Best FM, novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč opazno pocenitev preprečila ponovna uvedba okoljske dajatve. No, če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Nič z Kitajske ne gre na letalo. Tako pa se je dejansko zaključil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Ameriška delegacija ter predstavniki medijev, ki so Trumpa spremljali med obiskom, so namreč morali pred odhodom zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, tudi telefone in akreditacijske značke. Kljub na videz prisrčnemu srečanju med Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom je tako poteza poudarila globoko nezaupanje, pa tudi resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi.
1: Vreme.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
3: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: Na cesti čez prelaz Vršiče Prome dovoljen za osebna vozila s verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej,
4: ne zapravljaj,
3: investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.

0: vreme.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahno deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
0: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Ljubljana.
1: Na Celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
2: Ko bom velik, bom zvezda.
3: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je dejal, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Je pa dodal, da bodo kritična opozicija. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo. Tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državama, govorila pa naj bi tudi o regionalnih ter globalnih vprašanjih. Putinov obisk prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel odgovorov na najbolj pereča vprašanja med velesilama.
2: Vreme.
3: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahno deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.

Best FM Ljubljana. Fest Žurka. Fest Žurka se tokrat vraća u Velenje. Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divlja, najbolj nora žurka.

0: Rubrika Velenje.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik, Medvode.

0: Vreme.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ko bom velik, bom zvezda.
3: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: si tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Resnica bo delo koalicije neprestano nadzirala. Tako prvak stranke Zoran Stevanovič, potem ko so na seji sveta stranke soglasno sprejeli odločitev, da Janeza Janšo podprejo za mandatarja. Stevanovič ob tem pravi, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom. Tako pa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Njihovo poročilo izpostavlja, da vplivneži na družbenih omrežjih, glasbeni festivali in oglaševanje namenjeno mladim močno promovirajo uporabo nikotinskih vrečk oziroma fug pri mladih. To povzroča hiter porast uporabe nikotina med mladimi po vsem svetu, vlade zato pozivajo k regulaciji.
2: Vreme.
3: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahno deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
2: Promet.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Fest žurka!
0: Fest žurka se tokrat vrača v Velenje.
3: Mi se pije majko, ne znam šta mi je.
0: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

Ga Velenje. Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: Vreme.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
0: Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Auto-svetek.si.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Maldivih se je tragično končala reševalna akcija po nesreči skupine italijanskih potapljačev. Med iskanjem trupel petih Italijanov, ki so umrli med raziskovanjem podvodnih jam, je življenje izgubil še domačin, potapljač reševalec. Po potopu so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrl. Do zdaj so reševalci našli le eno truplo, in sicer v jami na globini približno 60 metrov. London je danes prizorišče ene največjih varnostnih operacij v zadnjih letih. Več 10 000 ljudi se je udeležilo dveh nasprotujočih si protestov proti vladnega shoda gibanja Unite the Kingdom pod vodstvom skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona ter propalestinskega shoda. Na ulicah britanske prestolnice je tako več kot 4 000 policistov, policija uporablja drone, konjenico, pse in celo oklepna vozila. Med protestoma so vzpostavili posebno varnostno območje, da bi preprečili izgrede.
2: Vreme.
3: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
4: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
2: promet.
3: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
5: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: Vreme.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahno deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu. Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ko bom velik, bom zvezda.
3: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo potvrdili za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je ob tem še dodal, da bodo kritična opozicija. Švica pa bo po desetletjih tajnosti vendarle odprla zapečatene dosjeje o nacističnem zdravniku Josefu Mengeleju, znanem kot Angel smrti iz Auschwitza. Gre za enega najbolj zloglasnih nacističnih zločincev, ki je v koncentracijskem taborišču Auschwitz odločal o tem, kdo bo poslan v plinske celice, izvajal pa je tudi brutalne poskuse na otrocih in dvojčkih. Po vojni je Mengele pobegnil v Južno Ameriko, a zgodovinari že dolgo sumijo, da se je v 60-ih letih skrivaj vračal tudi v Švico. Tam naj bi njegova žena najela stanovanje v Cirihu, švicarske oblasti pa naj bi ga celo nadzorovale.
0: Vreme.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahno deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
2: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Promet.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila s verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
2: Otroški čevlji. V baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči baby center.
0: Muska. Muska. Muska.

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaje Eventim.
2: Fest žurka!
0: Fest žurka se tokrat vrača v Velenje.
3: Mi se pije majko, ne znam šta mi je.
0: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Galaktika Velenje.
1: Avtočrešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Vreme.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
0: Promet.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Ljubljana.
1: Komu velik bo zvezda?
2: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
3: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: Relax.
1: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
2: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
1: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
2: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Pomlad.
1: Kratke oblekce.
2: Sončna očala.
0: Perfekcija.
3: To je tvoj pomladni best weekend.
4: Z Majo Tasič.
5: Ko Maja izbere, veš, da bo best večer.
6: Hello, hello, ura je 6:01, kako ste, dragi moji, kako preživljate vašo soboto. Jaz upam, da se dober, da imate za sabo eno fajn kosilce in da zdaj tako malo čilirate, mogoče kdo piše, pije kakšno kavico in skupaj bomo vse do 10 zvečer, pa se dajmo danes malo podružiti preko naše tajnice, kje ste, kaj počnete, kaj boste počeli. Lahko mi tudi čistko, kaj poveste, kar vam leži na duši, pa seveda, kaj se nam danes posluša. Vse to direktno na 051-806-806, zdaj pa in ti in jaz začenjava z Senido in s komadom Ti in jaz.

Galaxy, Джин, Сырвени Руж на Best FM. Hello, hello, moja Tasić, sem vaša sobotna družba na Best od 12. Mamo čez 6. In evo, javila se nam je Lana, ki pravi, da trenutno pospravlja svojo sobo in da se ji to ultra ne da, ampak da je mami rekla, da prav zato, ker posprav sobo, lahko gre potem s svojimi prijateljicami na eno pijačko. Tako da, Lana, evo, en komad od našega Davida Amara zate, da boš lažje pospravljala svojo sobo. Kaj pa vi počnete? Napišite na 051-806-806 in s katerim komadom vam lahko polepšam vašo soboto. Zdaj pa moj mikrofon prepuščam Davidu.

Niki Miljković, da li si dobro spavao? Hello, hello, Maja Tasić, sam u vaši družbi. Še 8 minuta nam zmanjka do pol sedmih in jaz vem, kdo bo danes res, res dober spal. Pisal mi je en gospod, ki pravi takole, živjo, a lahko ova mačka za mojo ženo Gordano? Žena Gordana, zelo dobrega moža imaš takole, da se tako izpostavim, da napiše SMS na Best FM, če lahko za ženo Gordano en komad. Evo ga.

0: Đurđević, Šoma Mačka, Domane, za ženo Gordano in za vse v moji družbi. Če bi še kdo rad razveselil svojo ženo, punco, moža, kogarkol, kar napište na nič 51 806 806, kaj se vam v tej soboti posluša. Pa tako, lahko mi poveste, kaj počnete, kako jo sploh preživljate, da tako malo vem, kaj se vam v življenju dogaja. Vse to na nič 51 806 806, mi pa Emira dobimo takoj po glasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: Dobar dan već, ko da nas nije ni bilo na Best FM-u. Hello, hello, Matasić sam u vaši družbi i bom z vami danas u sve do desetih zvečer. 16 minuta nam zmanjka do sedmih in javila se mi je tudi Alma, ki pravi takole. Živjo, jaz bi rada pozdravila mojega šefa, najboljšega šefa na tem svetu, ki delava skupaj in itak skozi tebe poslušava, ker si top, hvala lepa. Komad pa je od Željka Joksimoviča Milimetar. Hvala in lepo soboto ti želiva. Željko Joksimovič prihaja za najboljšega šefa na tem svetu, za te Alma in za vse v moji družbi. Kje ste, kaj počnete, kdo dela, kdo ne dela, a počnete absolutno nič, vse me zanima na nič, 51-806-806, Željko pa kmal v naši.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: A ti veš, koliko na svetu v denarju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
8: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

0: Oh, pomlad.
1: Kratke oblekce.
2: Sončna očala.
0: Perfekcija.
3: To je tvoj
4: pomladni
3: best weekend.
5: Z Majo Tasič.
6: Ko Maja izbere, veš, da bo best večer.
7: Hej, hej, ura je točno 7, Maja Tasič z vami, preživljam tole soboto vse do 10 zvečer. Mogoče zelo v tem trenutku skupaj kaj nakupujemo, gledamo kakšen film, kakšen dober podcast ali pa se pripravljamo danskam ven za žurat. Tudi jaz grem danes pol žurat, tako da mogoče se kaj srečamo. Zdaj pa se gremo pripraviti na tale večer, ki prihaja. Lepo vreme imamo, mi smo vsaj v Ljubljani se je tako pokazali malo sončka, tudi malo sem pogledala vreme za naprej, kaže, da bo lep teden pred nami, tako da dajmo še imeti en tak lep sobotni večer skupaj na Best FM-o, pa ga začnimo s Severino, FM Bandom in njihovo Italijano. Kje ste, kaj počnete in kaj se vam danes posluša? Vse sprejemam na 051 806 806.

Som vy na Best FM. Hello, hello, Matásič, som u vašej družby, 10. mámo, čas 7. Ja súpam, da uživate v vaši soboti, da ste kaj dobrega pojedli, da ste mogoče tudi kaj že dobrega popili, mogoče kdo z vas danes obrnil tudi celo kakšen žar. Tega nam še manjka, ampak hiter, ko bodo nazaj te tople temperature in poletje, ki prihaja s svetlobno hitrostjo, bomo tudi več žarali. Etko. No, zdaj pa se mi je javila še žena Gordana od gospoda, ki mi je pisal prejšnjo uro in pravi, da bi si za njenega možeka najboljšega na tem svetu zaželela enega Sinjana Sakiča. Na vestu pa seveda radi damo en dobro komad, tako da evo minut dva. Kje ste? Kaj počnete? In kako vam lahko polepšam tole soboto? Vi o meni z vsakim SMS-om, tako da kar pište, kličte na 051 806 806.

0: Nikola Rokvić, ali nema nas na Best FM-u. Hello, hello, Maja Tasić, sem v vaši družbi. 21 minute imamo čas sedmo. In jaz mislim, da bi bilo tako res fino, če bi zdaj že bil en tistih lepih poletnih dni, enih lepih poletnih sobot, ki sedimo v enem baru ali pa na vrtu vašem, za njimi najboljšimi prijatelji ali pa najboljšo družbo, za njim deci in se pogovarjamo tako o bilo čem. Na sebi imamo pa samo eno poletno oblekco, ker je toliko vroče, da kaj drugega niti ne moramo imeti gor. Tako da, dajmo si to sem predstavljati, pa pejmo z breskvico do gole kože. Res moramo pohitriti, da čim prej pridemo do takih lepih večerov, ker s takimi večeri se potem začne tudi dopustiti. Tako da, jaz mislim, da vsi to, ko me čakamo, smo že dobesedno na eni sredini maja, tako da evo, napište mi, kaj se vam poslušal v tej soboti, kaj počnete, kje ga žurate, s kom se družite, pa tudi kaj pikantnega mi lahko tako poveste, čisto samo zato, ker je sobota. Na nič petja na 806 806, breskvica pa pride. Zlo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Ja, Nikolija in Meduza za našo poslušalko Laro na Best FM. Hello, hello. Maja Tasič, sem v vaši družbi in še točno 21 minut nam zmanjka do 8. Zdaj pa, mi moramo dati malo višjo predstavo, malo moramo pojačati tale ritem, tako da jaz sem se odločila, da zdaj le prihaja v našo družbo Milica Todorović in MC Janko.
1: Ljubi me budalo, da se ne bi čulo, da se ne bi znalo.
0: Ljubi me budalo, čez nekaj trenutkov na Best FM, kje ste, kaj počnete, kje ga žurate. Na nič 5186-806 sprejemam vaše odgovore in pa seveda, kaj se vam danes
2: poslušaš? Best FM Ljubljana.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Pomlad.
1: Kratke oblekce.
2: Sončna očala.
0: Perfekcija.
3: To je tvoj pomladni
4: best weekend.
5: Z Majo Tasič.
6: Ko Maja izbere, veš, da bo best večer.
7: Dobro večer na Best FM, ura je točno 8, Maja Tasič, sem v vaši družbi in čas je, da si pripravimo zelo eno fajn večerico. Naprimer tako, kakšen narezek bi prav pasil, pa en sirček, pa malo pršutka, ali pa če vam je ostal še kakšen tako čevap od danes popovdne. Začnimo tole svežo uro z enim zelo dobrim komadom. Ba ne boj, neč v naši družbi sem opijan mogu, da prebolim. Kje ste, kaj počnete, kaj boste danes počeli, vse me zanima na nič. 5 1 806 806. Zdaj pa predajam moj mikrofon Banetu, da odpele tole noč tam, kamor mora iti.

Anđelina in Sijamna, veste, femo 10 minut, ki imamo čez 8. Dobro večer, Maja Tasič sem v vaši družbi in evo, na našo tajnico so se mi javile tudi ene punce, ki pravijo, da imajo danes dekliščino. Jaz upam, da boste uživale maksimalno, da grete kam žurat oziroma, ali da ste nekje noter pa tako, da se imate res fino in da imate pripravljen en tak dober program za vašo nevesto. Zdaj upam, da fantje, če imajo tudi danes prav tako fantovščino, ne delajo kakšnih neumnosti in da danes ne bojo letele kakšne gačice od kakšne druge. Boga se količi v naši družbi.

0: Ralja in Beograd još živi na Best FM, še točno 7 minut nam zmanjka do pol devetih. Dober večer, Maja Tasič sem v vaši družbi. In evo, prejela sem en SMS od Mateja, ki pravi: Ojla, pozdrav iz Šmarja pri Jelšah. A bi lahko en komad od Rade Manojlovič za mojo drago Valentino, ki je danes neki žalostna, pa upam, da ji vsaj to malo pomaga, Matej. Valentina, jaz ne vem, zakaj si žalostna, ampak jaz upam, da po tem komadu več ne bo. Zmora na planine, oštro v krivine, jurimo do 200, od mesta do mesta. Rada Manojlovič, Zmora na planine, za vsak, ki se dan slabe volje. Ne, po tem komadu definitivno ne boste več. Kje ste, kaj počnete, kje se žura, kje se kakšen kozarček vina pije, na nič 5186 806 in kaj se vam
1: poslušaš? Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: Novo pri Črešniku, vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.

0: radovane, šta je ovo sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Slušaj,

0: Zato ga seveda čez nekaj trenutkov slišite prav na frekvencah Best FM-a, pa ne bom preveč dolgo vezla. Halid Bešlič in Čardak čez, 30 sekund.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko bom velik, bom zvezda.
3: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
4: Relax. Mislim, da voham dopust.
5: Kaj pa je s tabo?
4: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
6: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ah, pomlad.
1: Kratke oblekce.
2: A sončna očala.
0: Perfekcija.
3: To je tvoj pomladni best weekend. Z Majo Tasič. Ko Maja izbere, veš, da bo best večer.
4: Sedem, dobro večer na Best FM, dve minutki imamo čez deveto in kaj sem jaz slišala? Da Milan Stanković baje vsak večer poje in pridno vadi. No, vsaj tako pravijo njegovi sosedi, ki imajo privilegij vsak večer njega poslušati. Zdaj jaz upam, da se on res letos vrne, mogoče še celo pred poletjem nazaj na odre, pa da nam podari kakšen nov album, do takrat pa imam nekaj za vse nas, neko staro dobro klasiko, ki jo pač vsi obožujemo. Milan Stanković s komadom Ovo je priča o nama. Kje ste, kaj počnete, kaj lahko zavrtim, da boste imeli lepši sobotni večer. Na nič pa te na 806-806 sprejemam vse vaše odgovore. Zdaj pa moj mikrofon predajam enemu in edinemu Milanu Stankoviću. Da ne bo pel sam sosedom, naj poje še nam na frekvencah Best FM-a.

Jako Jozinović, ja volim na Best FM-u. Dobar večer, Maja Tasić sam u vaši družbi. Ja je točno en tedn od njegovog koncerta u Ljubljanskih Stožicah. Ja sam da tam in... Koga tu se stale punce, mislim, da smo se mičkeno zaljubile. Zdaj pa nadaljujemo seveda našo soboto z enim super komadom Vike Milković, Crno na belo, ker mi definitivno še ne gremo spat. Noč je še dolga, treba je še žurat, ali pa vsaj tako, malo se sprostiti še preden zaspite. Vike Milković, Crno na belo, kaj se vam posluša, kaj počnete, vse to na nič pete na 806. 806.

0: Tamara i Slova Radanović, nemoj mnogo da me voliš. Dobar večer na Best FM, još je točno 5 minut k nam zmanka do pol desetih i na vaši družbi sam Maja Tasić. Jesu svako soboto dobim ene take tog, take simpatične tajnice od ene punce, zroma punčke, mlade damice. Prosim, dajte da si to lepo slušat, ker mene je zelo tako nasmejala in evo, zdaj bom to delila še z vami.
1: Kje ste Best FM, evo me, učim se, pa bi vas prosila, če mi nečkam pomagate, da bi ušlo malo kaj več v glavo, ko zaenkrat bi ne gledali dober. Pa če lahko, ajde rečemo, pa lahko od vojaža sfrati, če lahko, prosim, Best FM, drugače pa najjače radio, to je tako, vsi vemo, pa res, hvala vam za vse. Ćao.

0: Evo, zate, ki se učiš, jaz upam, da ti bo šlo več v glavo s tem komadom čez nekaj trenutkov na Best FM-u in hvala, ker nam na Best FM-u polepšaš vsako soboto s tako lepo tajnico. Če bi še kdo rad kaj povedal, nič petena 806, 806 je mesto za to, drugač pa živamo dalje z našo vikendaško.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.

Maja Berović, neka stvarna Best FM-u, dobro večer. Maja Tasić, sam u vašoj družbi in še točno 18 minut nam zmanjka do 10 zvečer. Jaz vam predvsem želim en lep prostanek vikenda, celo nedeljo imamo še pred sabo in ba je bo lepo vreme, tako da držo pesti, da bo res tako, da ne bo spet kakšen dež, pa ne urje, pa vse skupaj, ampak ker vam je še ne pustim iti spat, niti jaz ne grem spat, dejmo en komad, da nas nahajpa še za tale sobotni večer.

0: Pa, Darko Lazić, idi drugo me. Za nadaljevanje tega sobotnega večera.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.

0: odličnim komadom na bestu.
1: Na best.
2: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
3: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišan.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.